0: connaît.
1: Bon bagay fòm mwen men anko. Hein, fòm mwen men pote changement la kay yon gason. Oui, fòm mwen men sa. OK? Fòm mwen men lòske li pote yon changement la kay yon menaji. OK? Oui. Fò mwen men sa, hein?
0: Ou mayen. Ou mayen. Non non non non.
1: Lèm pa te kote renkontre ou la franchement, hein, m te vagabond men jodi a. OK, m chanje. Bon, m pa vagabond encore. Fò mwen men sa, OK? Fò mwen men tande ti parol sa ou. OK? Pou ou, hein? Mwen vle genyen sel ou menm. OK? Pou ou m kite jen jan. Pou ou mwen kite 2, 3, 4 fòm. Oui. Fòm mwen men sa. OK, mesye yo. Hello, mesye Lens. 56-43. Oh, dayou. Dayou. Mwen salye yo dayou. OK? Mwen salye yo dayou depuis... Fleurissant. OK. Mwen salye yo.